0: חכמון מסלה צול מצוקש תחת תחת שכבין קיל סליחון כמו קרחון סליפוק תסיבל עתין האין צוקו צ'יקח אלק צ'וקרה צוקו צ'יקולק סליחון קבל נחבן תושיר אליך כוח נחשוק אולונקו צ'יקונסות צ'יקח אלק סליחון סליחון על הנחון הוגה נחבן תושיר אליך כמון לינו כוי רבי לינו כוי שקול צ'לח צ'יבר סליחון הון צ'נחה הוגה נחבי אש חכמון סליחון על הנחון צ'וקו צ'יקולק סליחון קבל כמה צ'וקו שתיבלרה צ'יסליח חצ'ול צ'אנצ'ליח חצ'ול אש חכמון הוגה נחסליחון כמו קרחון נחתכלה ליסי צ'וחיל צ'וחרת צ'חורי לש לאש ליצ'וקש צ'חבין קיל הוגה נחוי נחחול תיקאירה נח אחקואן קורצ'יקן צ'כאחלה קרין רשחרטי סינגילה רלי צ'אביל כאחלה אין לינה קולקסה לחון קבל אש חכמון הוגה נחאלי אסילן נחקות צ'וחרת צ'חורי לש סלי חונה לנחון הוגה נחמן תושר אליך חכמון ליצ'וקב צ'חבין קיל הוגה מי נחחול תיקצ'ירון אחקואן קורסה לי צחל צחל סלי וכי בונה ריקין אופ קסל ארין סלי פוקטסי בלעתין אין האנה אין לי פוקטסי בלעתין החתירה רדיו נורטה שאורי ליקוטן הנחוון צחל ביירנס כוחים שקקל שבלי פה האין חוניו רליצ'ב אין 2026 אש חכמון הנחוון שאוכות שעתינק ציריש נומתח הנק לקחל לי נאושמן שבנגל אש חכמון שאוכות שעתינק החוית ציריש לקחררו צחל לי נשכנה חלי מולם CRS לשתק פסטורל סוציאל לקחל האן Con los pies en la tierra, el ingeniero Orlando Toc, Anjun Rep, Sakalinashkam Chakeli, Silaru, Taikawa Henry Chen, Jokami Eshakumon, Chochal, Chirishak Yokochi Atinak, Karut Sakalinahalokre, Lijunjun Chinajek, Kachakli Parcela, Uchenkiruna Klaota Kakechika Ushlaklika Holoma Kuibetyal, Chenkiruna Klaota Oken, Kishpanukil Kachak. לקחל לי נאושמש בנוגיל נחקר את תל נחקוון נחלי כאחררו חתיך צ'ריש קרורך לקחל נרוש בנוגיל ותקרורך לי אושק תערך וג'ל סלי קקומוניל סלי קטיאקיל ותאין לי חואלו סחוי שנאוול אש קקומון חוגן הנחחול תיקת שירו נחסלי חונה להאין יוחות שעתינק צ'ריש אב לי צ'אביל נעלב לי צ'אביל כאוש האין אש חכמון זה שכאן נחקר את תנח כואן לי נעלב לי נווק אחוי נערך וטייל כואן לי נווק נערך צ'ריש קראו לי אוסות קראו לי כאוס וטייל חוקנך אהן לי אסילן צ'וקוש כבל סלי חונן נכון צ'וחרת צ'חורי לש אש חכמון אהן לי צ'וקוש חולתי כאן כאלה רב וטייל חוקנך סאי צ'ולחיל צ'וחרי לה אש לי נוקו הרבי אש חכמון חוקנך סלי חונן אין תוך שעתינק צ'ריש חתיק כואנך נאושמן, כואנך נאביבן, כואנך נחביר אסיל, חתיך סליחונחון שכנבל, סליחונחון שנחך נאביבן רסילל, חתיך צ'ריש נק, כואנכב לך כמון לי נקה אוקצ'ך סליחונחון שכנבל, כואנכב לך כמון לי נקה שפענוצ'ה נשכחב סליחונחון שכנבל, אבא נען, כמה ג'וקוש חולתי כאן קלצ'רו, סליחלנחלן שכנבל, נבלב לך אקוינל, קווינק ותאישק, נקה סולי אוק, עוד חוקר אחוי נקריל עוד נקשקר את על חוק אין נשקל לי לוגלחה בשכה כמון עוד שנחוי רו נחקוון לי קומפורטמיינטו שגברי לשחלניל רו לקצוש לקצו לקטעה לבחה פרסלה ששכוני להין אשכה כמון חוק אין נחלה לשקוטנקיל חתיך נשקל לי לוגלחה נחינקה נשקל לי חם עוד איך הוא הלוס אשכה כמון הוא הלוס תחצול ששכוני לי נעלה ואינס אשכה נחקר את על נחענה נשפעי לשכה כמון נחנשקל לי לוקלחה בשכה כמון, אבי מרצ'וס, נחנשקל לי לוקלחה, האנחון למעטן שוקט שכהוני לא עולה או לנוקו, או, אבן נחלי לוקלחה, נפאי צ'יטענק, אין אחוי נשכנה נומתחנק לי כאושלק סליחה כואחיק, סשכבן נחקר את על כואנה כחואלתי קרו לי קוטן, כואנה אינקו נשקטע לי לוקלחה, עוד נחרה שעובה לי כאחררו, חתיך מגן לך כמון גרחרה, שכבל חונך לי כאחל צ'יריש לי אוק מלאך הקוויר אוקסינגיל לי לוקלח איצ'חס אני לוקלח צ'וץ' האין השכם צ'חו לימד לי ליצ'ח כילה לחוי יש חכמון חוקר אכסה לי חונן אנחנו אנטיו חוצ'י עתינק החוי צ'יריש לי נשצ'לוב צ'חו לי מולם אסה לי אסה האן לי נשפענו החוי שכבל חון לי מוניטורי או נתימן רי האן לי כאחל לי נשפענו צ'יריש לי מוניטורי או אגרו קלימטיקו קרונה שרח נשתיאלי נעלה באין לי מוניטוריו אגרו קלימטיקו האן צ'יריש נאושמן אכוי שטנק אנגילב לי חונחונק לך אקוינל
1: Chirish nakan te cabres te tuzru karuku tangil naruta kwanli auk shmana khoke kamatyogosh chevlere khoke naskeli loklaha but khoke inkam habaran iska komon chirish chishonili na leba incho khochi atinak sa iskabana nakakere tanak nakanau kwankebli kachekelal kwankebli kawachin sarikanebal neke kulak chirush kambal resil li shkutangil khoke na tiglali abalke khoke na tiglali sakail khoke na tishkeli loklaha خوک اینک لیپو پس نشمقری خوک اینک لیپو اخوی نکشتی رسیلال نک لیچنا پوش چولا مالا خوک اینک لیپو چو چیشوروک چیشونی لئی نکشت چولوب چخولی خچکلال و تا این خوالوز شناوالش خاکمون اوانان ابلی کنکب شناوام چریشا این کما نکشتی سکرش لاتین پور اکسپریینسی چنکب انا نمستی نک نکشت خونخی לנעלה בלי כאוש רנחה נחוי נקש פענו חולי צ'ביל כחסה לפרסלה נקש פענו שתן עקי לחוי ללוק לחצ'וץ' ותאי נשקם צ'חולי צ'ביל לחוי כאושך צ'וקש חכמון חוקמי צליחונה נכון צ'וחוצ'י התינק ציריש למוניטוריו אגרו קלימטיקו אין הרח נשתיה נחש כבש מצאו לכעקוין נאוול צחל ארון הרח סליחה תיואם שנקרון התוקן צריש ללוק לך פרסלה יש לך כמון בר תוקן רצ'שכוני לנעלה באינס יש כאן הרגע רטל נחקוון לי חנאווום יש לך כמון כאן לך כאוש ותאין חואלוס צריש צ'שכוני לנעלה באין אוקן החאנה אילי אסילת יוקוש חולתי כאן גיל צ'רו יש לך כמון

0: או גן אחרי שחק בון, אנחנו כמו קוסה לילוך לך, אחרי לאינצ'י שפענו כאילו לי, לי, לי, פתאום קוונצ'י כחון כסל חרת, חבייב לך כמון, חון כסל צ'יקווה חרן, אתה חבייב לך כמון אותה אנחנו איתה שתכלת שחלי פתאום, הלך לי פייס בסינגי לך נומרו עלי 40-96-86-24 40-96-86-24 נחיל מהקקוון אנחנו כושדה, אנחנו שתעברו לך כמון שחוני לך צ'ולו, שרי פוק תסיונתין עוד כוי תוכל נכונה לנכון וכוון לפצום נראו נקקר אל אינגניארו ותקוי מהקאפס נראו נקשפחו כחווית שחסלי פרורם החויים כו השחי קוטן שבנכון להיכונה לחווי רשצו מכל נכונכון שפצום אש חכמון עלי נחקוץ עלי אסילל לנחדירה ערין סלי חונל הנכון עוגר נחנדית יוגוש קוצל פס נחווי נחווי בלינה שסתברו לי כמון אינגניארו אוקיי, נכון, סליחון, נכון, תחרה כבר לקחה להין, צ'וכרי לקוטר נכון בירנס, וואקים שקקש, ולפה ההין, חוניור, רליצ'אפ, 2026, חוין כוחו איש, תוסוק איץ, אינגניארו, נכון, ונין, נכון, קולון, קוצ'ק, סליפוק, תסיבה להתין, אין סלי, רדיו נורט, אינגניארו, אורלנדו.
1: הוקן טוב, זה כשחרי קוטן שקומון, בנטיו שערי לי שוער רביצ'ק, וסחבו הדיוס כאן הרגיד.
0: בנטיו שלך שוער רביצ'ק, קומון לך, וכן ריצ'ן, לא זוכת שחוין, זה כשחרי קוטן, זה ליפוק, תסיבו להתין, רדיו נורטה.
2: שאולק, סשרחיק ליק אנחל, אבלה, פוכסש מניצ'וש, אבן, תוסות איך סליקוטן בירנס, חונצ'יק, ליק אנחל שאולק, סליקון קפל. בנטיו שרי, CRS, עוד פסטורל סוציאל.
3: Mensaje de texto WhatsApp 4096-8624 Radio Norte La Fuerza Grupera
4: Puchica vos, ese Juan nunca se cansa, ¿verdad?
5: ¿Cuál será su secreto, vos?
4: Porque siempre tiene fuerzas y energía, pues.
6: ¿Por

0: שולחן אחוש כהלי עמך שוש כהלי נלס ריב לינה כשתאו לקווינק עוד מלאכה בלי איש נקי כקוונצ'יש כבי צלב חוקן אחוש האוספיטר רלינה בא נאושמן רלבל לחלן חלן שתייחל סליקי כלך נאושמן אולטרסונידו רלבל מקוון לחנס עצועם רלבל שתייחל שקוב לסעך עוד שעה לחנה נאושמן ריוס אקס שתייחל להקוון חוקן אחוש נאושמן לצעוק שובלב בלי נינק עוד בלי קוקל עוד חוקן אחוש שובל לחנה נקוון סעצועם נאושמן לתייחל ארניה אפנדיסה תומורס עוד קוונצ'יק שקומון ארין נקצ'קול צ'יססה שול חנה מיריאם גווינטר דה רוסאדו עוד לי דוקטור פדרו רוסאדו מתש בלעי צ'אביל צ'קלינה אחר עוד חוקן אחוש צ'אביל נקבנוק סא אוספיטל רלינה בא לשבוק לבעל 55-50-26-35 לשבוק לבעל צ'ירולי קייבש קקלונה רלחונקותן אהן 77-22-46-26 נוקו עתינק סא אכצ'י
1: נק קוונקוסה אבלי קואופרטיב האן רשצ'אב אילו ברטינקיל לקה קוואנחיק הוקה אן נק נקו אנחלק סא קומוניל רש אנונקיל צ'צ'אב איל לחונחוק צ'יק אנחל עוד שטאופל ליאוצ'נין נקבוק לאצ'אול ררפינקיל רחלל קוטן שטיאב שקוש פרקובר נטיפלה הופונל רעלה
2: Joyería Mar de Plata. Mar de Plata. Seguridad, confianza, experiencia. Mar de Plata. Los mejores estilos en anillos para graduación, porque la calidad se demuestra. Joyería Mar de Plata. Siempre es garantía de por vida. Mar de Plata no tiene sucursales. Visite Joyería Mar de Plata. Ya sabes, tu anillo de graduación debe ser de Mar de Plata. En Cobán, edificio Bomberos Voluntarios. Mar de Plata. Mar de Plata. Contacto telefónico 5725-8575.
3: Chocet sigbal hun lip elebalchich ak utma.

מוכן אקוש תיהלי אמך שוש תיהלי נלצריב לינה כשתאו ליקווינק עוד מלאכה בלי איש נקי כקוונצ'יש קביצ'לב חוקן אקוש האוספיטר רילינה בא נאושמן רילבל יחלן חלן שתיהל סליקיק אלך נאושמן אולטרסונידו רילבל מקוון לכנס עצועם רילבל שתיהל שקוב לסעך עוד שעה לכנה נאושמן ריוס אקיס שתיהל האקוים חוקן אקוי נאושמן לצעוק שובלב לינינק עוד בלי קוקל עוד חוקן אקוי שובל לכנה נקוון סעצועם נאושמן לכחל ארניה אפנדיסה תומורס עוד קוונצ'יק שקומון ערין נקצ'קול צ'יססה

שרוכץ סיק מלכון ליפלבלצ'יץ' אק עוד מלאך אק אוקסים פיל סא בייקולוס ברפס טעטאו לשטוח בל אהן צ'יקוק תוך ענק קוון קוונקו סלי אק נאה סלי שפן אוקבל רפלסה מגדלנה חומפק הליכה ליפנה צ'לצ'ק גואטמה לינה אוק קובן קים עוד תתקתנקאי סיק מלאה פלבלצ'יץ' לינה כמתקרו כך קוויסה בייקולוס ברפס

0: חנקוש, תיאחלי עמך, שוש, תיאחלי נלס ריב, לינקש טאולי קווינק, עוד מלאכה בלי איש, נקקה קוונצ'יש קביץ שלב, חוקנקוש האוספיטר רלינה בא, נאושמן רלבה לחלן חלן, שתיאחל סליקי כלך, נאושמן אולטרסונידו, רלבל מקוון לחנס עצועם, רלבל שתיאחל שקוב לסעך, עוד שעה לחנה, נאושמן ריוס אקס, שתיאחל להקוואם, חוקנקוין נאושמן לצעוק, שובלב, לינינק עוד בלי קוקל, עוד חוקנקוין שובל לחנה, נקוון סעצועם, נאושמן לתיאחל ארניה, אפנדיסה, תומורס, עוד קוונצ'יק שקומון, ארין, נקצ'קול, צ'יססה שול, חנה מיריאם גווינטר דה רוסאדו, עוד לדוקטור פדרו רוסאדו, מתש בלעי, צ'אביל צ'קלינאחך, עוד חוקנקוין צ'אביל נקבנוק, סא הוספיטל רלינבה, לשבוק לבעל 55-50-26-35, לשבוק לבעל צ'ירוליקאי, שקקלונר לחונקותן, אהן, 77-22-46-26, נוקו עתינק סעקצ'י.
1: La temporada de maíz ya está aquí y es hora de abrir la puerta al éxito. Con Merinsa y vos, agricultor, ya estás preparado con Guerrero Plus, Dique, Ilustre Plus y Piraña. ¿Qué esperas? Ve y cómpralo en tu agroservicio autorizado. Con Merinsa te hacemos ganas.
2: Tener la libertad para comprar, viajar y cumplir tus metas. Eso y más lo consigues con las tarjetas de crédito de Cooperativa Cobán. Tienes el respaldo y la flexibilidad que necesitas para pagar de forma fácil y sin cobro de membresía. Realiza tus compras en miles de establecimientos, aprovecha beneficios exclusivos y mantén el control de tus finanzas. Tu tarjeta es más que un medio de pago, es una herramienta para avanzar. Acércate a nuestras agencias y solicítala hoy. Descubre todo lo que puedes lograr con las tarjetas de crédito de Cooperativa Cobán.
3: Desde México, para San Cristóbal Verapaz, llega Alacranes Musical.